Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте Українське радіо на платформі Радіо ТЕСЛ. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesl.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesl.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Гуде Афонд Бестелаустерарс і Квенс Юлі Унфайн.

умелия миксер Скилк. Скилк відправлять ті на яку відстань, від місту, в якому родився, від рідниць, за котру кипився. Скилк, скилк від гарного хлопця до вбивці. Питання не до українців, чи гинуть у власні домівці. Скилк, скилк слів, в яких можна втопитись, страждань, в яких ми втомились.

наша країна. Жоден із нас не впаде на коліна. Скільки, скільки, скільки безсонних ночей, скільки, скільки поганих речей, скільки, скільки нечесних очей, скільки, скільки підстави плече, скільки, скільки раптово втече, скільки спостерігати небачене, скільки повертати втрачене, скільки назавжди розлючених, скільки назавжди розлучених, скільки незламних потужених, скільки за правду засуджених, скільки законів порушених, скільки не хочуть, а змушені, скільки обіцянок порушених, скільки на неймовірно спроможених, скільки.

0: тільки.
1: Добрий вечір, шановні слухачі. Українське радіо на платформі Радіо Тесел продовжує свою роботу. І коротко про головні події останнього часу. Сьогодні, 24 та завтра, 25 травня 26 року, Нідерланди відзначають і відзначатимуть одне з найважливіших християнських свят – Пінкстерен або П'ятидесятницю. Для нідерландців це не лише релігійна дата, а й особливий весняний період, коли вся країна наповнюється атмосферою відпочинку, фестивалів і сімейного тепла. Назва «Пінкстерен» походить від грецького слова «пентекосте», що означає «п'ятидесятий». Свято відзначають на 50-й день після Великодня. За християнською традицією, саме цього дня на апостолів зійшов Святий Дух, після чого вони почали проповідувати різними мовами світу. Саме тому П'ятидесятницю часто називають днем народження християнської церкви. У Нідерландах Пінкстерен має багатовікову історію. Ще у середньовіччі це свято супроводжувалося великими церковними процесіями, ярмарками та народними гуляннями. У селах люди прикрашали будинки зеленими гілками та квітами, символами життя і оновлення природи. Весна вважалася часом нового початку, а П'ятидесятниця символізувала духовне очищення та надію. У 17 столітті, в період так званого «золотого віку» Нідерландів, Пінкстерен набуло особливої популярності. Саме тоді країна стала однією з наймогутніших морських держав світу. Амстердам перетворився на центр міжнародної торгівлі, а святкові ярмарки збирали тисячі людей із різних міст Європи. У дні П'ятидесятниці влаштовували театральні вистави, кінні паради та музичні виступи «Просто неба». Сьогодні Пінкстерен у Нідерландах поєднує релігійні традиції та сучасний стиль життя. Особливістю країни є те, що офіційними вихідними є два дні – неділя та понеділок після П'ятидесятниці. У цей період по всій країні проходять музичні фестивалі, виставки, фермерські ярмарки та спортивні події. Одним із найвідоміших є фестиваль «Пінкпоп», один із найстаріших музичних фестивалів Європи, який щороку збирає десятки тисяч людей. Ще одна важлива частина святкування – велосипедні прогулянки. Нідерланди вважаються країною велосипедів. І саме під час Пінкстерен тисячі людей вирішують у подорожі мальовничими маршрутами серед тюльпанових полів, каналів і старовинних містечок. Для багатьох родин це вже справжня традиція. Отже, попри сучасний ритм життя, нідерландці зберігають головну ідею свята – єдність, спокій і спілкування з близькими. Пінкстерен для них – це час відпочити від щоденної метушні, побути з родиною, насолодитися природою та згадати про духовні цінності. І хоча традиції змінюються з роками, атмосфера П'ятидесятниці в Нідерландах залишається незмінною – теплою, світлою та по-справжньою весняною.

У Нідерландах тривають важливі обговорення щодо майбутнього українських біженців після березня 27-го року. Саме 4 березня 27-го року завершується дія європейської програми тимчасового захисту для українців. Цей статус був запроваджений Європейським Союзом після початку повномасштабного вторгнення.

0: вторгнення. Завдяки йому мільйони українців отримали право жити, працювати, навчатися та користуватися медичними послугами в країнах ЄС. Нідерланди сьогодні залишаються однією з країн, де перебуває велика кількість українських біженців. За даними уряду України, наприкінці 2025 року в Нідерландах проживали близько 135 тисяч українців під тимчасовим захистом. Багато з них уже працюють, навчаються, відкривають бізнеси та інтегруються у нідерландське суспільство. Саме тому влада Нідерландів вже зараз готує нову систему перебування українців після завершення дії тимчасового захисту. Головною зміною може стати запровадження так званого перехідного документа. Це спеціальний тимчасовий дозвіл на проживання строком на 3 роки після 4 березня 2027 року. Очікується, що цей документ дозволить українцям офіційно працювати без додаткового дозволу, користуватися медичним страхуванням, навчатися у нідерландських закладах, а також орендувати житло та інтегруватися у звичайну систему життя країни. Водночас уряд Нідерландів наголошує, основна мета програми – дати людям час на підготовку до можливого повернення в Україну, коли це стане безпечно. Також планується створення спеціальних програм добровільного повернення для тих, хто захоче повернутися додому. Цікаво, що питання майбутнього українців після 27-го року зараз активно обговорюються по всій Європі. Експерти говорять про те, що тимчасовий захист поступово переходить у новий етап – від екстреманної допомоги до довгострокової інтеграції. Багато українців за роки війни вже вивчили мову, знайшли роботу та фактично стали частиною європейського суспільства. У Нідерландах також підкреслюють, що остаточні правила ще можуть змінюватися залежно від ситуації в Україні та рішень Європейського Союзу. Більше офіційної інформації – про права, обов'язки та нові документи уряд обіцяє оприлюднити протягом 2026 року. Сьогодні для тисяч українських родин у Нідерландах головним залишається питання майбутнього. Чи буде можливість залишитися, чи настане час повернутися додому? Але вже зараз зрозуміло, Європа готується до нового етапу – підтримки українців, які через війну були змушені залишити свою країну. Хочеться вірити, що попереду на всіх чекають спокійні дні, стабільність і впевненість у майбутньому, щоб діти росли без звуків сирен, родини були разом, а люди могли будувати своє життя без страху та втрат.
1: А ти козак не справжній. Чому душу не віддаєш? Віддай мені свою душу.

День Києва – особливе свято для кожного українця. Його традиційно відзначають в останню неділю травня, коли столиця потопає у зелені та цвітінні каштанів. У 26-му році День Києва припадає на 31 травня. Та це не просто дата в календарі. Це день шани місту, яке вже понад 1500 років залишається серцем України. Історія Києва оповита легендами. За найвідомішою з них місто заснували троє братів – Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Саме на честь старшого брата Кия місто й отримало свою назву. Літопис «Повість минулих літ» розповідає, що брати оселилися на київських пагорбах над Дніпром і заклали велике поселення. Навіть сьогодні в центрі столиці стоїть знаменитий пам'ятник засновникам Києва, один із символів міста. Археологи ж стверджують, що люди жили на території сучасного Києва ще задовго до офіційної дати заснування. На київських пагорбах знаходили сліди поселень віком понад 20 тисяч років. А вже у 5-6 століттях тут існували великі слов'янські поселення, які поступово перетворилися на потужний торговельний центр. Саме через місто проходив легендарний торговельний шлях із варяг у греки, який поєднував Скандинавію та Візантію. Київ став місцем, де перетиналися культури, мови і традиції різних народів. У середньовіччі місто називали «матір'ю міст». У 9-11 століттях Київ перетворився на одну з найбільших і наймогутніших столиць Європи. За правління князя Володимира Великого у 988 році Русь прийняла християнство. Саме у Києві відбулося хрещення киян у водах Дніпра, подія, яка змінила історію всієї Східної Європи. Та історію Києва знала не лише розквіт. У 1240 році місто майже повністю зруйнували війська хана Батия. Після монголо-татарської навали Київ довго відновлювався. Проте навіть у найважчі часи він залишався духовним центром українських земель. Сьогодні Київ знову проходить через історичні випробування. Від початку повномасштабної війни у 22-му році місто стало символом незламності українського народу. Світ побачив кадри порожнього Хрещатика, барикад, метросховищ та нічних сирен. Але водночас Київ продовжив жити. Тут працюють лікарні, школи, театри, кафе та музеї. Люди виходять на роботу, волонтерять, допомагають військовим і підтримують одне одного. Особливе значення День Києва має саме тепер, під час війни. Свято стало не лише культурною подією, а й символом єдності та віри. У місті проводять благодійні концерти, виставки, акції підтримки захисників. Кияни доводять, навіть у час війни столиця залишається живою, сильною та красивою. Київ – це більше, ніж просто місто. Це серце України, місто золотих куполів, стародавніх легенд, мужніх людей і великої історії. Місто, яке пережило століття війн і руйнувань, але щоразу відроджувалося ще сильнішим. І саме тому День Києва – це свято не лише столиці, а й сили всього українського народу.

400 тисяч безробітних у Нідерландах, де можна швидко перекваліфікуватися. У Нідерландах понад 400 тисяч людей без роботи. Більш ніж у половини пошук нової роботи триває довше 3 місяців. Директора Національної Велкатури Банк закликає не триматися лише за попередню сферу. Адже перехід в іншу професію часто простіший, ніж здається, і не обов'язково означає втрату в доходах. За словами фахівців, у багатьох галузях зараз важливіші мотивація, бажання вчитися та готовність залишатися надовго, ніж дипломи чи попередній досвід. У Національної вакатури банк назвали 5 професій, куди сьогодні відносно легко перейти. Це водій автобуса, металообробник, садівник, спеціаліст із вентиляції, а також буровий майстер. Зарплати також виглядають привабливо. Садівник стартує від 2500 євро брутто, а з досвідом більш ніж 3,5. Водій автобуса з надбавками може отримувати майже 5 тисяч євро брутто на місяць. Інші професії з переліку між цими показниками. Лише вакансій у зеленому секторі зараз понад 1200, а металообробка фактично пропонує тисячі робочих місць. За оцінками експертів, 20-30% усіх змін роботи в Нідерландах вже супроводжуються повною зміною професії, а це приблизно 300 тисяч людей. У Нідерландах різко збільшать кількість дорожніх камер. Цього року кількість локацій із таким контролем має зрости з 650 до 1500, тобто покриття по країні стане більш ніж удвічі більшим. Йдеться про стаціонарні та мобільні камери контролю швидкості, системи контролю середньої швидкості, а також камери, які можуть виявляти водіїв із телефоном за кермом. У прокуратурі кажуть, що автоматичний контроль дозволить поліції більше зосередитися на ситуаціях, де потрібне втручання людини, наприклад, на порушниках-рецидивістах, які часто причетні до серйозних аварій. Прокуратура також хоче допомогти муніципалітетам зробити дороги безпечнішими за допомогою гнучких камер. Пізніше цього року планують також протестувати контроль середньої швидкості в межах міст. Якщо проєкт буде успішним, систему можуть поширити на інші локації. Також планують змінювати місце камер частіше, щоб визначати, де вони працюють найефективніше.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Вітаю, з вами Марія. І сьогодні я би хотіла підняти питання, що відбувається з нашим мозком, коли ми читаємо. Але спочатку треба розібратися, що таке читання. Це не просто приємне заняття перед сном чи спосіб втекти від реальності. Це справжнє тренування для мозку. Науковці досі не втомлюються досліджувати, як саме література впливає на нашу свідомість, психіку та навіть анатомію. І найсвіжіші відкриття – це справжній привід переглянути власні читацькі звички. Професор фонетики з Лунського університету Мікаель Ролл нещодавно провів масштабне дослідження за участі тисячі людей. Він вивчав, як відрізняється мозок тих, хто читає регулярно, від тих, хто рідко або взагалі не торкається книжок. І результати вражають. У завзятих читачів виявлено помітні зміни в будові скроневих часток мозку, саме тих, які відповідають за розпізнавання мови. Зміни виявилися у лівій півкулі, в центрі, що допомагає зіставляти звуки з літерами. У читачів ця зона працює активніше, ширше залучена до процесу обробки інформації, що дозволяє їм швидше сприймати текст, формувати уявні образи та будувати складні асоціації. Звивина Гешля та інші ділянки мозку у них буквально ростуть. І це не метафора, а науковий факт. Проте вплив літератури не обмежується лише фізіологією. Психологи давно помітили – читання позитивно впливає на ментальне здоров'я. Зокрема, існує методика бібліотерапії, коли психолог і пацієнт разом аналізують зміст книги. Один із найпопулярніших текстів для такого підходу – праця психотерапевта Девіда Бернса «Гарне самопочуття». Вона допомагає краще зрозуміти свої емоції, впоратися з тривогою, низькою самооцінкою та навіть ранніми проявами депресії. Спільне обговорення книги з фахівцем здатне зменшити симптоми і дати стійкий терапевтичний ефект. Також цікаво, що навіть художня література допомагає зцілювати душу. Дослідники провели експерименти з пацієнтами, які пережили посттравматичний стресовий розлад. Їм запропонували прочитати класичні романи, наприклад, «Джейн Ейр» або «Франкенштейна», а потім обговорити їх з фахівцями. І попри складні сюжети, в учасників помітно знижувався рівень тривоги. Вони ніби проживали свій біль через долі вигаданих персонажів і знаходили у цьому внутрішній спокій. І це ще не все. Читання також сприяє розслабленню. Корейські науковці з'ясували, що лише 3 хвилин читання вголос перед сном достатньо, щоб сповільнити серцевий ритм краще, ніж просто сидіння у тиші. А в Ірландії дослідники довели – ті, хто читає півгодини ввечері, засинають швидше і мають глибший сон. Професор Ролл підкреслює – читання підвищує еластичність мозку та товщину його кори. Це свого роду фітнес для інтелекту. І навпаки, нестача читання може в майбутньому ускладнити обробку інформації, ускладнити спілкування і гальмувати розвиток мислення. До речі, ще ефективніший вплив має читання іноземною мовою. Це поєднання літератури й мовної практики дає мозку подвійне навантаження і користь. Отже, книжка – це не лише джерело знань чи розвага. Це ключ до ментального здоров'я, стійкості та гармонії. І неважливо, що ви оберете – фантастичний роман чи філософське есе. Головне – читати. А з вами була Марія. Я сподіваюся, вам цікаво було дізнатись щось новеньке. Не забувайте писати за нашою поштою. Я бажаю вам всього найкращого. Всім па-па!

Шановні слухачі, на цьому наш випуск закінчено. Нехай наступні дні будуть тихими, добрими та щедрими на приємні події. Бажаємо вам спокійного тижня і тільки хороших новин. До зустрічі на нашій хвилі. Anhet einde van ons programma willen wij alle luisteraars een fijne, rustige en warme week wensen. Mogen de Pinkersdagen gezelligheid, mooie ontmoetingen en fijne momenten met familie en vrienden brengen. Laat ieder huis gevuld zijn met harmonie, vriendelijkheid en hoop. Fijne feestdagen en een prachtige sfeer gewenst. До наступної неділі, друзі!

я так сподобалась тобі. Тільки є одне, але в моєму серці б'ють біти. Я розриваю весь танцпол, я не бачу навкруги, а тільки чую цей музон.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.